0: O tatoe mi leo o atoe fitu minute tali tu la tasi. Fatalo fatu e zepeta amu ia oe. Ngai sa oe lefa mai e zepeka fo. E laki e o yang fa ngol fal povi. No mi ngol fal povi yang fa ngol fal kase mo yesu. Ma lo zepeta.
1: Lo fatu.
0: Ya.
1: O lo marco inga.
0: Ya mana tamol tatu poklami na. Mantu ma tatu poklami la so tai au. Poklami lo talvo. Ma leo no le valu. O le aso varaile. Sungai mau keni. Ma le fitu le valu. Ma le tatu globo na le aso nai. Ma le sumale lua. Sungai mau keni. Anga ya tu le fa. Ah le tolu le fiafi. Tatu velo a vole. La song fua ma la ofa inga luenga. Te masani ma la so lua. Ma la so lulu. Ya al temne. O so lulu la song yole. O la so ma lole eka. Yo la so ma lole eka. Le vai aso fau. Ya menu ya tele ya malo longo fo ne fiafi ya sunga fo pa uma malta po klam
1: ya ai wo ye fo le manatu sa mo mo lo fita fa fo fo mai ya o te no mai fo i si oi mo le marta tu mo le fionga ile li konvina ta si o fa mo le ina lo to fa fo mai sa mata mo fa yatu pa o se me o nga fo tia le mai vai mo le fa mo mo ya o le amanga lo se fa le tonu e ala ile I lo to fa pare pare mai ai manu teleina ya mango toyo le ne ya so ta to to fe ta pa i fo le lumana i ya pe a fina ngalo molie le tua i lo to so fuo ya fa pe fo so fuo le malu mo so malosi ya le ma au ngalo lu e sa ta to ina lo to malu sa mo fionga ya le malu peni
0: ya so fo ye be manu ya man tua or fa meika ya so fo
1: to pa anga masani la vole nei le pe le mani ya fa so fo ya